kwililwa ichilola cha moyo wanje embuto na tanda na ilenge chibe kunze ngefyo chaba mukati.